0: da Awurade ase afia wo yarefa wo da Awurade ase
1: asempa
0: kwaku opoku da Awurade ase sandra da Awurade ase maminya ko a da Awurade ase amanya ko a amasaman oshuman onso wo da Awurade ase Felicia Sapon da Awurade ase Benjamin Aka da Awurade ase Kwia Fra Kuma da Awurade ase Asari Ata David da Awurade ase Kwadwo Simon da Awurade ase Mabel Anaman Nini Kunini Ma da Awurade ase Kwia Si Nsusu Nina Busua da Awurade ase Teresa, Nini Mami, Nini Yalamu, De Awurade ase. Isaac, Apia, Da Kwa, Da Awurade ase, Oni Nere, Nini Ma. Kofi, Ima, De Awurade ase. Dela, Da Awurade ase. Diane, Da Awurade ase. Emmanuel Donko, Da Awurade ase. Jackson, Da Awurade ase. Nana Fusua, Da Awurade ase. Debra da Awurade ase.
2: It's a beautiful piece.
0: Yao da Awurade ase. Kosue da Awurade ase. Mikunadu da Awurade ase. Tole Samankwatia da Awurade ase. Kwajoban da Awurade ase. Abra Kran da Awurade ase. Kwabena Ebo da Awurade ase. Inspector Joseph da Awurade ase. Grace Ama Obi na Busua da Awurade ase. Filoni nabusua da Awurade ase. Bena Cynthia nabusua da Awurade ase. Mr. Usu nabusua da Awurade ase. Abena Watachima nso da Awurade ase. Mami Pokua da Awurade ase. Barry Matthew da Awurade ase. Rose da Awurade ase. Kwa Joseph Fu da Awurade ase. Efia da Awurade ase. Efia Firma da Awurade ase. Makia da Awurade ase. Emma da Awurade ase. Efia Nkrumah da Awurade ase. Nana Ya da Awurade ase. Kwasi Asiedu da Awurade ase. Kwasi da Awurade ase. Efia Firma da Awurade ase. Ama da Awurade ase. Eva da